Gwenag a bedwag yn brai yn andre ti am magmi ta, e sy'n gwym wrsgat sgan gada gwyt lath populair ta. A bwm yn y bwn mi ti ti dwgwyt yn y sŵp ta mi wrsgat sgan, wa bet bwyt ba ti mynd o'n sŵp gwnaw ta. Mw gael gan ta, dyr eith ta andre nini nysgw, a bw dwgwyt yn lath sŵp gratuit i gyda dno.